0: わかります、女神さん。しかし、尋問記録は機密文書ですから、外部流出はまかりなりません。
1: あんたたち中国での事務にも、李陽線に何をするのも関心がありません。私は知りたいのは、あんたたち一体東園事件に何をするつもりだ。中将は本当に知りたい問題があるなら、
2: なぜ私の方に聞かず、変えて
1: 関係ないもの、李朝鮮に聞くのよ。一体何のつもりだ。
0: めぐみさん、誤解です。李ユエスに尋ねたのは、我々にも東園事件に対する通報があったからです。しかし内容が事実ではなかったので、お伺いしませんでした。
1: しかし
2: このような知らせがあるならば、なぜ私たちに聞きに来ないですか。安井中将、あなたは太鼓の親友なのに。太鼓が目を覚ましたら、あなた今日の健康を知られたら、きっと失望するだろう。
0: あなたには新政府の暗号設計業務を独占する意向があると通報がありました。東園事件の指示ですか。太鼓の中英時代、あなたの父親は同級生として頻繁に東園事件に出入りしていた。あなたは太鼓家でどんなイギリス人に出会いましたか。 B さん、ご存知だと思いますが、
3: ここでの発言は全て記録されています。偽証は軍を欺く大罪です。
0: 日本の戦時法によれば死刑です。
4: 你放心，我可以为我说的每一个字负责，而且
5: 我也愿意用我个人的性命来向军部担保东元寺家族对大日本帝国的忠诚。你们可以怀疑我，但你们绝对不应该怀疑大公。
6: 韩景终将是中立派，所以 Joseph 还能够死扛。但是乃慧小姐，今天审他的可是佐佐木，如果他一旦说错一句话，佐佐木就会给东元寺家安上一顶通敌卖国的帽子，到时候一切就都来不及了。于月色被带去了哪里？于英阁。
5: 你说我让你杀了他？
7: 你别装了！刚刚就在你脚下躺了一排的尸体，都是惹怒了佐佐木给杀死的。别再为组织死扛了，也别再牵连无辜了。说不定下一个躺在你脚下的就是你夫人。
5: 闭嘴！

0: りし。
1: でたらめを言うな。君の名はロウハン。フージャン大学数学学部を中退し、先輩であるマオレン・フォンの後を追ってワンプー軍校に入学する。卒業後君は軍刀の電信科に入った。民国29年、君は極秘任務を任され、重慶から上海に派遣された。そうだろう。君の先輩は君のことをとても大事に思っている。君を救うためにいい条件を出してきたが、私は断った。だが私からも条件を出した。君は捨て駒に過ぎない、価値のない人間だ。しかし君の相棒は違う。彼は新政府の中に長期にわたって潜伏し、我々の情報を全て把握している。しかも彼は重慶の軍刀最高機密部門と直に通じている。階級がかなり高いわけだ。その者の名前が知りたい。彼の名前さえ教えてくれたら君の命を助けてやると私は言った。向こうは何と返事をしたと思う？先輩はロハンを1000回殺したとしても絶対にその者の名は明かさないと言った。ローさん、皮肉なものだな。君はここで命がけで国民党のために戦い、仲間をかばおうとしている。しかし君の国はその者を守るため君をクズのように捨てたんだ。君たちの党では人間と人間の命の重さが違うわけか。

0: ますます興味が湧いてる。マオレーホンが信頼する後輩の君を諦めてまで守ろうとするその者とは一体何者だ。マオレーホンは私とは取引をしたくないようだが、気になる私と取引をするだろう。彼の名前さえ教えてくれたら君を解放してやる。
1: 好嘞，
2: 老板这边去。
3: 见自雪都从草原中的脱离出来有多困难，你不是不知道。
4: 那如果今天的行动失败了，你负得了责任吗？

君は英雄だ。大きな功績を携わったに違いない。しかし運命が君にその機会を与えてくれなかった。私が今君に生きる機会を与えてやる。本当に自分を見放した党のために自分の命を捨てられるか。本当にそれでいいのか。

0: 我是月色。
1: 少将，这个人他已经疯了。
2: 李さん、彼は君を
3: 落とし入れようとしている。
2: 李さん、その手で奴を始末してください。
1: 我也想上将，只是我眼吧，什么都看不到。万一我打死了他，岂不是让少将的线索就断在了这里，坏了大事。
2: その心配はいらない。奴は運のいい男だ。我々の部下を何人も殺害した後、自決しようとしたが、最後の弾が不発に落ちた。あなたは見えないから。彼には当たらないかもしれない。本当に運がいいかどうか試してみたい。

0: 小强，怎么了？我是把他打死了吗？
1: 早く殺してしまうところでした。あと少しだったのに。
2: 你差点要了他的命，他差点就要输了。やつは気を失っております。これでは取り調べが不可能です。
3: ついてけ。
1: それでは今度は B さんの番だ。あなたは。

0: き少々。ジ
1: ョセフ、ジョセフ。
2: 李爷，李爷，
1: 你没事就好。
0: 李さんを送りなさい。
3: はい。
0: 乃会。
3: 彼には今、抗日分子と我が軍の士官を殺害した疑いがある。解放するわけにはいかん。
2: 麦克米，不要管我，我的事情不能连累东元寺家族。
0: あなたは少々に過ぎない。まさか東園寺系のものを尋問できると思ってるですか？
3: 君は彼をかばうというのか？それは軍部を敵に回す行為だ。林小姐，あなた本当に東園寺家を代表できますか？
0: 私は東園寺家を代表できます。しかしあなたは軍部を代表できますか？あなたは東京に向かって尻尾を振る犬に過ぎない。自分をあまり高く見ないでください。連れて行きなさい。
4: はっ！待て。

0: 丧礼已经准备好了，你要不要过去看一下？
1: 你確認に行きませんか？
2: 先ほどあなたが言ったことを忘れないように、東恩寺家は必ず今日のこの件で痛い目に遭うでしょう。

佐々木の無線機と暗号書が見つかりました。今通信兵を尋問しています。安井中将、この上でまだ桃園事件を告発した通報を渡す。佐々木が太鼓を殺害する証拠を見つかったら、あなたは共犯者になります。

0: 心配しないで。エドワード先生はいなくても、イギリスからもっと医者を呼びます。
1: Joseph， 大公想要见你。
2: I'm so glad you are awake.

0: What are you doing here?
1: お父様、覚えませんでしたか ?3 年前、中国派遣軍の暗号仕事を果たすために、ジョセフをここに招聘したよね。この数年間、ジョセフは本当によくやっています。王政府の暗号研究所は彼の手にいるものですよ。
0: 彼は、ジョセフではない。当時私は、ジョセフを関東軍の暗号学の総顧問に招待した。だが、彼は全く興味を示さなかった。こんな小さな研究所の指揮を取ることに興味を示すはずがない。You are not Joseph. Who are you?
2: Perhaps you don't remember me, but you should know this photo.
3: This is a photo of him with you.

0: 对，喂，
1: 河野渉署長ですか？
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉海を襲撃します。
0: またも。明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか？
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 会員全てはそろったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての危険要素を取り除きます。10日、受刑政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それから可愛い柊のやつに伝えておけ。今日は何があっても外に出るのだから、たまに俺たちに協力をしようと思う。
2: 今のことを柊に伝えよ。
3: はい。
4: 真不走吗？
5: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: 頼む。身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継全員の天津軍が寝台してる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: はっ。逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことがないでやろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
4: 哎，政委，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？
7: 要不是特战局人敢在你前边，你说你
4: 我就死了呗？
7: 你以为呢？
4: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 重新方面说，10号之前必须杀死周玉海，这都几号了？接连失败，他们能不着急吗？国民党内部现在非常混乱，这次的失败就意味着他们试图断送。
1: 他们这样会打乱我计划，把我当什么了？哦，一边请了我梁飞，一边自己行动。
2: 什么意思？藏一手，老子不干了。
0: 你。
3: 黑子，我门给我关上，老子休息。我还给你关门，我你不干了，我也不干了。报告します。哎。
4: 所長、見てください。女優愛の健康？どこで見つけた？奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人、我々の隊員がやられました。奴らは EU を押します。すべて一発で仕留められています。バカ野郎。見るところ、まだ逃走中の者がいます。所長。
5: 明日の演説は中止にできないでしょうか。内部事案、各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、副田司令官のお知らせを。明日は出席をしないようにと。

0: ってるんですか。人を殺すなんて。
1: ただの品人ではないですか。大したことではありません。
0: ここは食事を出すところなんです。戦場ではありません。血を流すなんて、食事が喉を通らなくなるじゃないですか。早く連れてってください。小春，你把地擦干净。桃子，快把烟拿来擦一下，除除晦气。